awurade yɔ enti yɛne na mo ayɛ nsuro ɔyɛ apam kurafoɔ nyankopɔn enti yɛne na mo ayɛ nsuro ne nsuro ne nsuro ne nsuro

0: Wakuma swadie. What is your petition and what is your request? Se edu mahinye ni fampa.
1: Asemba FM.
0: Oni pampo to me share sabwe. Emprahe. En onyankopon a. Onye ni pa na oni pa ba. Ene wonunu ho. Timothy nguma ni dia tosu mienu. Etimienu chemu du mi esese.

Ebade, masa wo sɛ yɛne kɔ ɔno ane so. Pɛgye sika no. Kasɛ Ebade, ne sika mama so yi. Media minim. Ɔtafo biara. Wɔtɔ me ne me mama. Me mama ma. Me nananom ne masefo ne deɛ fa me ho bia. Me ne me nuanom ɛne yɛma ne yasefo. Sɛ wɔn sɛ yɛn. Sɛ wɔn kum yɛn.

0: otie ye yanom mumi emfa 5 minutes away ni mumpaye bia ubia no pay me yonko katikisti bako ebe jam eme ba ubi jam oye ba presby katkis ewo mikrom efreno katikis ochire adumako di katkis maache
1: Jeusu.
0: Ya baby a woti eno. Oka me Jeusu no. Eh? Enye Jeusu. Aha. Na hoye.
1: Yesu adon.
0: Aha na de bia me betena ya mo hwe me no.
1: Yesu adon.
0: Enti na de Jeusu abetena ya bi. Aha. Ɔsi ye bise bibia sɛ de opa ano pa minim adekure a opɛ sɛ obise urade ɛne na ɔka bibia sɛ ne opa ne kyese bi wo ha ɔmpɛ ontimi ɛmɔ mpa sɛ urade ma obi kun ne ware no ana urade ma obi nyere ngo ne ware no

ara pa mi nim se obi tini su obi pompo se awrade me mai awrade me mai awrade me kunu awrade me yire fa won saka no eno adum he ya na mi tie ni su se obi se ne kun pe ma odi ababu ntrim mi wa oni wa wo nine odi ababu ni trim am na wu wose ha wona woda ho ne ya na wako wako pem wo ma na mama hwade odi ababu ni trim enonom en solve problem eso baby a bible se richer e boni ku tim ni ku minimum so swa mamba wo be hu wo shew